0: Ашты. Хайырлы иртәләр, иртәнге шәһәр.
1: Тәмле вакыт, тәмле ит.
0: Сезгә, мөслимлеләргә күп сәлам. Шундый сикемле дә инде үзегез. Рәхәт тә инде үзегез белән. Прям күңелгә сөт өсте булып ятасыз. Җиләк дип сүз башлагач, язмыйча мөмкин түгел. Мин үзем жилек жиярға яратмайм. Әмін ашарға бик яратам. Ирем жиярға бик ярата. Оңа мүң рәхмәтләр яусын һәм сәләмәт болсын бірук. Мин иртән, йықыдан тұруға, ол инде 2-3 жилек алып қайтып қоя. Бұйыл түпсіз итіп жиярға заказ бердім әл. От молодец сізі, нишләр деген. Тауларда піше башлаған, диди инде бір атнадан башланыр Аллах берса. Шының ішінде хүрмәт итем, яратам инде өзін. Бәхіткәйім менім. Көп сәлемнер қызларыма, ұлыма, туғанарыма, мүслімнен Лилия деген.
1: Хәйір дейді бұлға радиосы. Сәлемні түбән камыларға, Исмагиловларға, айрым сәлем ініме Ильясқа, қайынлыдан әнійіме Алабуғадан Фатхулинларға, Қылшиковларға, Қазаннан Ғайнулинларға, һәм мені таныған кішілерге деген. Мінә сіз нешік таныға тиіштер екен ол? Сіз өзіңіздің кім екеніңізді жазмағансыз бе? Сіздің тігі стилден, язу стилінен таныға тиіштер ме? Язығыз әлі кім екеніңізді, қайдан екеніңізді, сіздің сәлемлеріні жеткірдік.
0: Аха, сөйәл дигән шигырь, шигырь бар, шигырь бар. Ибраһим Биктау, хәзер тукта. Ибраһим Биктау язган, үтеп сөйәл дигән. Хәзер укыйм. Карт шагыйрдан нинди эштер торып китә, мыштыр-мыштыр, актарына кыштыр-кыштыр, минме исән, минме үлгән. Кылган эштер шайтан көлгән, шигырьләр күлдәй шәшелгән, мәңгелек дигән бу кыяш 4 миллиард елдан сүнәр. Җирдәге барча мәхлүкләр кая китәр, кая түнәр. Жан иясе, ач күзеңне, гафу-гафу, тыныч йокла, сөәлгә җавап кыяда менеп җитмәс безнең оклар дигән.
2: Менә.
3: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы турында мәгълүмат дуслар, бүген Татарстанда язучан болытлы кем булачак, шулай ук көндез явым төшүмнәрдә көтүләм, яңгырда явачак дип фаразлый синоптиклар. Җил көньяктан 8-11 метр тизлектә, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр эссе булачак, Казанда 17 градус җылы, магнит тратыныч 2 балл, дуслар.
3: Болгар радиосында реклама.
4: Игътибар, тезрәк кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91. Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
8: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
9: Яңа Тенет Т4Л кроссовера. Кинг салон. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенет Т4Л инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
10: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800 269 23. Интернет сайт bakirvanut.com.
11: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
12: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Балачактан таныш милли тәм.
14: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Илгәрәй.

0: Болгар радиосы иртәнге шәй тапшыру һәм менә без бит инде җәмәгатьне сөйлибез, яңалыклар белән бүлешәбез. Менә бу мәгълүматны әйтәсез килә, чөнки безне күп кенә районнарда тыңлыйлар, авыл хуҗалыклары тыңлыйлар бит инде, теге фермерлар да тыңлый дип әйтәм.
1: Әйе.
0: Монда яңа схема барлыкка килгән икән кыргалдарлар тарафыннан.
1: Тагын моны инде, чистый.
0: Ие.
2: Тагын диярлек түгел инде. Алар һәр даим үзләрен камиллештерәләр дә халыктан. Акча урлыйлар бетин. Урлыйлар дип әйтәм, дөрес. Дөресе шул.
0: Нәкъ менә дөрес.
1: Тагын бит инде.
0: Илвира әйтмешлек камилләшәләр, җайын табалар. Менә яңа канун чыкты.
1: Камиллекнең сиге юк.
0: Әйе, 2021 елның 1 гыйнварында яңа канун чыкты. Җирләр, теге була бит инде кешенең җирләре.
2: Пай җирләре.
0: Пай җирләре яисә ниндидер үзенең җире бар икән һәм ул бер нәрсәсез тора икән теге. Анда теге йорт уда салынмаган, анда әйбер дә юк икән.
1: Алай ярамый бит торган.
0: Ярамый, менә шундый канун чыкты. Һәм алар менә шушыны менә кулланалар икән кыргалдырлар. Шалтыраталар икән. Исәнмесез? Без дәүләттән. Сезнең менә пай җирләрегез бар. Алар менә эшсез торалар. Аларны сездән тартып алырга мөмкин ди дәүләт. Тик без сезгә чыгу юлын тәкъдим итәбез. Безгә шушы пай җирләрегезне сатыгыз.
2: Эһе.
0: Һәм сез акча югалтмаячаксыз. Канун белмәүчеләр дә инде алданучылар да бар икән.
2: Шушы җирне имеш саталар инде.
1: Һәм шуннан
0: акчасы да калалар, җирсез дә калалар.
1: Ә ничек җирсез калалар алар?
0: Сатып та җибәрәләр, акчасы да юк.
2: Җирне кемгә рәсмиләштерәләр икән?
1: Кемгә тиешмәгәдер.
0: Алар бит ничек җирләрдән теге долина белән булды бит әле схема, үшер.
1: Ә, инде кемгәдер яңадан сатып,
2: кемгәдер күчереп, кем аркылыдыр, бу аркылы, тегесе аркылы, 75 кеше аркылы теркеп, акчаларыңны да алып, кешене куры калдыралар. Ярык тагарак янында.
1: Ә менә сатып алучылар ул җирне ничек икән, ул бит инде менә документлар белән танышырга тиеш, ул мәсәлән кемгәдер теркәлгән, теге куплі продажа, анда теге актлар булырга тиеш бит инде
2: аның. Рөстәм калса, кешене алдаган кыргалдарлар боларны гына сатып алучыларны гына алды да алды инде. Алар документларының уак хәрефләр белән язылган өлешен кем укый? Укыйсызмы?
0: Юк.
2: Укымайбыз.
1: Укыйм.
2: Укыйсыңмы?
1: Тик барып бер нәрсә аңламадым.
0: Менә безнең райтын уңышларыбыз да бүлешсеннәр әле, сезнең ничек анда...
2: Бай җирләрегез бармы?
0: Ие. Сез аны арендага бирдегезме? Бардыр арендага бирүчеләр, мәсәлән.
1: Менә ул теге вак тияк түгел бит инде ул алыш биреш, менә теге вак тияк әйбер түгел, шуңа күрә андый теге эре алып сатуларны менә калса белгечләр белән киңәшләшеп, ничектер юристлар белән теге килешүләрне, договорларны укытып, менә шулай итеп эшләргә кирәктер аны, әйме?
0: Инде, ие. Ну, менә минем мәсәлән ишеткән бар шундый очраклар, менә авыл җирләренә ничектер бүлеп биргәннәр пай җирләренә әйтәгә бит. Һәм менә арендага тапшыралар анда.
1: 50 елга.
0: 50 елга. Ә тора бара, теге җирне аласы килә башлый, ә теге кеше инде ничектер анда бәс-бәс рәсмиләштереп куя үз исеменә. Андый очракларда булганын ишеткәнем бар. Ә моны пай җирсез кала.
1: Уайымсызлыгыннансы.
0: Ярар, җыртыңлыйбызмы?
1: Кәйф төште,
2: ие.
1: Теге җирсез калган кешеләрне җәлләп куйдык бугай без.

0: Йылдызлар фаразы. Достар, 10 июнь, шәршәмбе, һәм бүгенге йылдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Энергиягез тошып торачак, үз фикрегезне якларга туры килсә дә, кызып китмәскә тырышыгыз.
1: Үгез бозау.
0: Бүген күбрәк ял итү, ишке дөньягызны тыңлау һәм ашыгыч булмаган эшләр белән шөгыльләнү хәерле.
1: Игезәкләр.
0: Дусларыгыз яки хезмәттәшләрегез белән очрашу зур файда китерер. Яңа проектларга тотыну яхшы көн.
1: Кысла.
0: Карьера һәм максатлар өлкәсендә мөһим адымнар ясау мөмкинлеге туачак. Җитәкчелек сезне күреп бәяләр.
1: Арыслан.
0: Белемне арттыру, сәяхәтләр планлаштыру яки юридик сорауларны чишу өчен бик уңай вакыт.
1: Кыз.
0: Финанс мәсьәләләрендә сак булыгыз, зур чыгымнардан качу хәерле бүген.
1: Үлчәү.
0: Шәхси мөнәсәбәтләрдә дә, хезмәттәшләр белән дә уртак тел табу җиңел булыр, дипломатия сезне бүген коткарыр.
1: Шаян.
0: Көндәлек эшләр һәм сәламәтлеккә игътибар таләп итәләчәк, сезгә тәртип кирәк.
1: Укшы.
0: Иҗат, мәхәббәт һәм балалар белән аралашу өчен менә дигән көн кәйфегез күтәренке булыр.
1: Кәҗәмегез.
0: Көнегезне өй яисә гаилә сорауларына багышлагыз. Күчемсез милек алу яхшыга булыр.
1: Сукыяр.
0: Яңа мәгълүмәт алырсыз һәм бик мөһим очрашу да бүген узар. Сөйләшүләр барышында сез үз сүзегездә тора алырсыз.
1: Балык.
0: Финанс хәлен яхшырту файдалы әйберләр сатып алу өчен бик уңышлы чор булыр. Йылдызлар фаразы.
2: Соба 102.3 FM. Булгар радиосында реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Болгар радиосы иртәнге шәй тапшыру дустар, без алға таба дәвам итәбез. Менә җиләк, җиләк, җиләк дибез бит инде, әйбит.
1: Ие?
0: Җиләк турында сөйләшәбез. Һәм шул хакта да безнең ике юллық.
1: Ә, нәрсә әйтә дип торам. Әйдә,
2: җиләк шәй җитә дустар, йөгерәбез булынга беренче, икенче юл әнә шулайрак булсын әле дустар. Җиләк шәй җитә дустар, йөгерәбез булынга. Өченче, дүртенче юлын сез үзегезчә кызык итеп, юмор хисе белән безгә язып юллагыз 89175551-5.
1: Әйе, язасы безгә Максқа һәм шулай ук иҗат җимешләрегездән кала торган фикерләр, теләкләрегезне дә яза аласыз. Һәм сәламләрегезне дә. Менә бер сәлам. Сезгә зур кайнар сәламнәр Кукмарада яшәүче барлык якыннарыма, туганнарыма, дусларыма. Кавый Нәҗми урамында яшәүче күршеләремә Кукмарадан Венера.
0: Кайнар сәламнәребезнең Балтач районнары баш авылында яшәүче дустым Ахмадиев Әлисәнгә юллыйбыз. Гел шулай матур сәламәт булып кал. Каюмовлар гаиләсеннән.
1: Хәерле иртә белән Булгар радиосы. Республика Башкортстан күп сәламнәр барсына дигән.
2: 3-нче 4-нче юлы безнеке дә бар иде дуслар. Бу дүрт юллыкның җиләк шәй җитә дуслар, йөгерәбез болынга. Нигә аның шикәре дә үсми икән бакчада?
0: Ой, гөмбәнгә булыр иде. Шунда ук ясап куясың бөтен әйберендә.
2: Көтәбез сезнең дәвамнарыгызны 89175551-5 номеры буенча Максқа.
3: Болгар радиосында реклама.
4: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 049 000 рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте Хавейл.

0: Күзләр офтальмология клиника сөлкенләрне дәвалауларына да күз күремен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Эхибар. Тезде керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Курше, Тимир Печь компаниясында яңалык, ишеттің ма?
6: Минди тағын.
5: Мишләрін біләсін инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
6: Мен еш масам оңайлы.
5: Тимир Печь. Ышанышлы сифат, тиз хизмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петреш Ильенко ауылы. 8-917-88-77-138.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Лилия Гыймадинова.

0: Болгар радиосы иртәнге шәй тапшыруы, дуслар. Без алға таба дәвам итәбез. Һәм сезгә 2 йыллык тәкъдим иткән идек, тагын бер кат искә төшереп үтик. Әле
1: радио тыңлаучыларыбыз. Җиләк чоры җите, дуслар. Йөгәбез болынга. Әнә шундый 2 йыллык иде.
0: Дәвамнарын языгыз безгә.
1: Итәбез.
0: Сез язган арада без яңа җыр һәм музыкаль премьера тыңлыйбыз. Димәк, Гүзәлия көе Людмила Оланлы сүзләренә язылган җыр. Мин сине.
2: Бәле бергә ятам.
0: Юк, мин сине генә.
2: Шулай гына? Ә кем башкара?
0: Башкара Ришат Фазлиахметов һәм Алесия Жирнова.
1: Тыңлыйбыз.
2: Тыңлап карыйк.
3: Болгар радиосында музыкаль премьера.
4: Ришат Фазлиахметов, Алесия Жирнова, «Мин сине», Гүзәлия көе, Людмила Оланлы сүзләре.

0: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова. Мин сине.
1: Мин сине.
0: Вариантлар көп.
1: Мин сине. Әркім өзінше дәвам ете. Әркімнің өзінің хистері.
0: Әркім өзінше дәвам ете.
2: Олеся деген яңа есім болды мысал?
1: Яңа есім болды, әйме.
0: Яңа есім, яңа есім.
1: Ришатның дуэт жырлағаны юк иде буга әле.
2: Мин дә хәтерләмим.
1: Мин хәтерләмим.
0: Юк, юк.
1: Демәк, бу Ришатның беренче дуэты.
0: Беренче коллаборациясы.
1: Һәм кызық.
2: Һәм кызық. Сүтке дип әйтте ди. Ришатның модасы үзгәрде ме тиге? Бурмалау милизмнар модасы китте бугай Ришаттан.
1: Миңа калса ул мода түгел, ул Ришатның чын барлыгы менә милизмнар белән сузып җырлау. Тик шулай да кеше үзенең тормышында, үзенең иҗатында яңа төсмерләр өстәп, тамашачыны ничектер шаккаттыра ала икән, ул булдыра ала икән, монысы исә аерым алкышлауларга гына лаек.
0: Начар түгел бит. Әйбәт.
2: Юк, мин начар дип әйтмим бит, бирок
0: Афарин, афарин, афарин.
1: Кызык, Ришат, бу махсус шулай уйланылган дуэт булдымы? Әле инде ничектер кинәттән генә барлыкка килдеме? Ул хакта да фикерләреңне көтеп калабыз, берәр кунакка чакырасы булыр әле Ришатны. Нәкъ менә шушы дуэт хакында аерым тукталып үтәргә кирәк булыр.
0: Һәм 2 ел.
2: Бәлки икесен бергә?
1: Әйе, мөмкин.
2: Танышырбыз.
1: Әйе.
0: Һәм 2 еллыктан бер
1: кат. Җиләк чыра җитә, дуслар, йөгерәбез болынга.

0: Озанда сәғәт 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Болғар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Озанда коллектив иминлек килешүе оешмасы тышкы эшләр министрлары советы утырышы узачак. Росгвардия хезмәткәрләре Татарстанда балаларны сауыктыру лагерьларын тикшерә. Хәзер тулырак. Бүген Қозанда коллектив иминлек килешуі ұйышмасы тышқы ішлер министрлары советі отырышы ұзашақ. Үшірашуыны Россияның тышқы ішлер министрі Сергей Лавров өткәрі. Тышқы ішлер министрлары қалығыра һәм төбәк иминлеге мәсәлләрін, дүниядағы өзгіетіні һәм ұйышмақ саларында қызметтәшілік перспективлары тұрында фикір алышашақ. Росгвардия хезмәткәрләре Татарстанда балаларны сауыктыру лагерьларын тикшерәм. Бу хакта ведомство матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Республикада барлыгы 1400-дән артык җәйге лагерь бар. Быел аларда 175 мең бала ял итәчәк. Росгвардияшләр балалар лагерьларының террорчылыкка каршы сакланышын, шулай ук куркынычсызлыкны тәэмин итүдә катнашкан шәхси сак оешмалары өчен тикшерәчәк. Мәктәп укучылары, көллият һәм техникум студентлары өчен гаилә хәтере бөтен Россия тикшеренүләр конкурсы башланды. Ул яшьләр һәм балалар ил күләм проекты кысаларында алдынлар хәрәкәте ярдәме белән Роспатриот үзәк тарафыннан уздырыла. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Быел конкурс 2 номинациядә үткәрелә: тикшеренү проекты һәм иҗади проект. Беренче номинациядә 300 тәме номинация каралган: гаилә династиясе, Бөек Ватан сугышы елларында гаилә тарихы һәм гаилә шәҗәрәсе. Катнашучы ғорзаларыны бұйылның 31 августына қадар олдыңғылар қарекеті платформасында топшырға мүмкін. Ғойлі қатері конкурсының финалы октябрда ұзашақы бұйылның ноябр-декабр ойларында жиңушілеріні әм призерларыны бүләкілі өткерлешек. Қозан мәриесінің татар тілін үйренуге һәм татар мәдениетін үстіруге бағышланған үз тілін бәйгесінде қатнашырға теләүчеләр өчен гаризалар 30 июньгә кадәр кабул ителә. Анда 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге кешеләр катнаша ала. Узган еллардан аермалы буларак, быел конкурста шулай

0: Идел буй халықлары, Рус, Чуваш, Удмурт, Мари, Мордва, Башкорт яшьләре катнаша ала. Бу хакта Казан башкарма комитетының тел мәдәният өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге җитәкчесе Айсылу Лерон сөйләде.
1: Үз телем бәйгесенә без гаризаларны 30 июньгә кадәр кабул итәбез. Аларны үз телем @gmail.com электрон адресына юлларга була. Әлеге гаризаларда әлбәттә инде исем, фамилия, туган көн, адреслар, телефон номерлары, уку яки эш урыннары, проектның иң мөһиме тасвирламасы һәм якынча сметасы булырга тиеш. Шуннан карап инде әлеге гаризалар арасыннан финалистлар билгеләнәчәк. Аларны без инде чакыра Шақпыз яқылау күні білгіленешек, һәм жүрі ағызылар қоршында әлігі финалистлар өзлерінің идеяларын, проектларын яқылап шығарға тиеш болашақ. Һәм енді олар орасындан енді жиңушілер білгіленә.
0: 12 июньдә Россия көненә милли киемнән бөтен Россия акциясы узачагы әлеге акциядә теләгән һәркем катнаша ала. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Акция халык костюмының матурлыгын һәм уникальлеген, төрле халыкларның милли мәдәниятләре үзенчәлеген, гореф-гадәтләрне саклауның әһәмиятен ассызыкларга. Шулай ук бәйрәм көнендә урамнарда аерым бер атмосфера тудырырга мөмкинлек бирәчәк диештерүчеләр. Акция офлайнда, ВКонтакте, социаль челтәрләрендә, онлайнда узачак. Кулланучыларга 12 июньдә үз фәләрендә на день народная һәм на день народная на день россия хэштеглары белән этнография халык костюмнарында фотоларын урнаштырырга тәкъдим ителә. Бүген Казанда ВТБ Бердәм Лигасы финал сериясының 4-нче матчы узачак. Казанның Униксы үз мәйданында Мәскәүнең ЦСКА командасын кабул итә. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Әлегә сериядәге исәп 3-0 ЦСКА файдасына. Униксқа уңышлар телибез. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булутлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанские стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22-22-945.
6: Болгар радиосы җәйген

0: программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
1: Спорт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: НПО Агротехсервис, официальный дилер завода Россельмаш, предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам Дон, Нива, Акрос. Телефон в Набережных Челнах: 77-88-85.
3: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
4: Орщада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
6: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
3: Кайнар хит проектының иганашысы Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
7: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин эчә башладым.
8: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Лотос Мед наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
9: Тискәре йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Алсу Әбелхәрова, Гайфулла Абзалов.

0: Кабеттан интегуши балалар һәм йөкле хатын-кызлар айрым игътибар үзәгенә алына. Премьер-министр Михаил Мишустин әйтүенчә, акча кондагы глюкозаны үзлексез күзәтү системалары белән тәэмин итүгә тотылачак. Озын һәм актив гомер ил күләм проект кысаларындагы чара 50 меңнән күбрәк балага һәм дистәләрчә мең хатын-кызга кагылачак. Иртәгә Казанның Аккош урман паркында корпорацияләр кроссы үтәчәк. Анда 150-дән күбрәк команда көч сынашачак. Мэридә узган киңәшмәдә Киров һәм Мәскәү районнары хакимияте башлыгы Владимир Жаворонков шул хакта сөйләде. Тулырак алдагы язмада.
1: Казанда корпорацияләр кроссы экстремаль йөгерешы 2017 елдан бирле уздырыла. Катнашучылар 4 категориягә бүленә. Быел стартка Татарстанның зур предприятиеләре, кеше һәм урта бизнес, хакимият органнары һәм мәгариф учреждениеләре вәкилләре барлыгы 150-дән күбрәк команда чыгачак ди Киров һәм Мәскәү районнары хакимияте башлыгы Владимир Жаворонков.
2: Лебяжида Штарабас кросс-корпораций. Нәрсә бу кросс-корпорация? 3 километр трасса, 16 төрле препятствия. Анда оештырган һәм 18 яшьтән мөмкин катнашырга шул кросс-корпорациядә катнашу бушлай.
1: Команда составында 6 кеше. Тәкъдим ителә торган оешмада эш стажы 3 айдан да ким булмаска тиеш. Катнашучылар һәм җанатарлар өчен масштаблы күңел ачу программасы да әзерләнә. Спорт зоналары, концерт, интерактив мәйданчыклар, бәйгеләр һәм фотозоналар. Старт алдыннан профессиональ инструкторлар катнашучыларны дистанциягә әзерләү өчен күнегүләр үткәрәчәк. Казанда узачак корпорацияләр кроссы турында тулы мәгълүматны социаль челтәрләрдән табырга мөмкин. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
0: Иртәгә республика кан үзәгендә җәйге кан бирү акциясе уздырылачак. Чара ел саен 14-нче июньдә билгеләп үтелә торган Бөтендөнья кан доноры көненә багышлана. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чарада 18 яшьтән зуррак, гәүдә авырлыгы 55 килограммнан артык, сәламәтлек күрсәткечләре яхшы булган Казан халкы катнаша ала. Җәйге кан бирү чарасында катнашу өчен алдан теркәләргә кирәк. Донорларны Җиңү проспекты 85-нче йорт адресы буенча иртәнге 8-дән көндезге 12-гә кадәр республика кан үзәгендә көтәләр. Иртәгә Хәзинә сәнгат галереясендә Үзбәкстан рәссамы Татьяна Фадеевның «Бәхет составы» дигән халыкара күргәзмәсе ачылачак. Экспозициядә 70-тән күбрәк сәнгат әсәре, инсталляцияләр, шулай ук мультипликация тәкъдим ителәчәк. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүгеннән 9-нче июльгә кадәр Казанның Химия урамында өлешчә транспорт хәрәкәте шикләнә. Бу җылылык челтәрләрен урнаштыру эшләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы. Some

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, 19 минут башкалабыз Казанда. Һәр барчагызны да Болгар радиосы студиясы аша мин Айгөл Хәйруллина сәламлим. Бүген 10 июнь. Шәршәмбе көне белән сезне. Әмма иртәнге чәйләрдән соң эстафетаны мин кабул итеп алдым. Һәммә көн дәвамында сезнең белән бергә бер дулкында тирбәлербез. Сез Болгар радиосы киңлегендә без 91.5 FM ишлыгында сөйлибез. Һәр төбәкнең үз ешлыгы. Сезнең төбәктә әлбәттә инде үз ешлыгыгызны эзләп табыгыз һәм безнең белән бергә булыгыз.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән Соба сырмай комбинаты җәмгыяте Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Жәй тавышы.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән Соба сырмай комбинаты җәмгыяте Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Жәй тавышы.

0: Яратмыша, яша, булама.
1: Шыны елмайырға да мәжбүр ете тұрған, хәтті вақты-вақты білән елата да тұрған, зұрғына жеңілерге алып бара тұрған, әм ғымымен ешәте тұрған күш бет ол. Махабат, яратып яшагыз, яратылып яшагыз. Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Тыңлаучыларыбыздан килгән хәбәрләр бар. Хайырлы көн, агыл уңышлы эш көне телим дибезгә тыңлаучыбыз. Рәхмәт. Сарман басуындагы барлык эшләүчеләргә ныклы сәламәтлек. Эшләрендә уңышлар, ватылмыйча эшләүләрен теләп калам. Сарманга туган авылым Күлмәткә, өлкәннәргә күп сәлам, сезне хөрмәт итеп. Сарманнан Токар Халит абыйыгыз, Халит абый сезгә дә хәйерле матур эш көне телибез.

0: һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4043.
1: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тыгысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз Фармленд дәруханаларында күптән түгел барлыққа килгән лекар желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71.

0: деді Артур Фәләхов. Қозанда коллектив еміндік елеші ұйышмасы тұшқы шылар министрлары советі отырышы ұза. Уникс ЦСКА білен ойнай әхәзір тұлырақ. Бүгін Қозан коллектив еміндік елеші ұйышмасы ағза дәулетлерінің тұшқы шылар министрлары советі отырышын қобыл еді. Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан һәм Тожикстан халқы біздің ұшанышлы достарыбыз һәм туғаннарыбыз. Олар білен бізні ұртақ тарих бірләштіре. Мұхақта өзінің Макс каналында Татарстан рейсі Рүстәм Миңнеханов язды. Әлігі елдер білен көп еллар дауымында сәуде иқтисад һәм мәдениет өлкәләрендә актив хезмәттәшлек итәбез. Біз бір-бірбізні яхшы білебіз һәм бергәләп төрле проектларны ғәмәлге ашырабыз. Ортақ бурычларыбызның берсе Бөек Отан соғышында жеңу турындағы тарихи хәтерне саклау. Шул уңайдан бүгін қонақларыбыз белән бергә Қозанның жеңу паркында каһарманнар истәлегенә чәчәкләр салды дип язган үзенең Макс каналында Рүстәм Миңнеханов. Сүз уңайыннан бу минутларда Қозанда коллектив еминлек килешү оешмасы тышкы эшләр министрлары советы утырышы уза, аны Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров үткәрә. Быйыл Татарстан предприятиеләре гомуми зыянны 49 миллиард сумга кадәр кимәтә һәм табышны сизелерлек арттыра алган. Әмма соңгы вакытта зыянга эшләүче компанияләр саны арта. Соңгы бер елда түләү вакыты чыккан дебиторлыгын бурычы 3 тапкыр артып, 219 миллиард сумга җиткән. Теманы Камиля Шаһабиева дәвам итә.
1: Зур корпорациялар һәм дәүләт заказчылары контрактлар буенча түләүләрне торган саен ешрак тоткарлый. Шуның белән бәйле салым хезмәте күп кенә компанияләр охшы көткән арада аларның счетларына арест сала. Росстат мәгълүматлары буенча быел март ахырына Татарстан оешмаларының кредитлар буенча бурычы 3 триллион ярым сумга җиткән. Бер ел элек ул 2 триллион 930 миллиард сум булган. Шул ук вакытта түләү вакыты чыккан дебиторлык бурычы бер ел эчендә 3 тапкыр диярлек артып 219 миллиард сумга җиткән. Элегрәк Татарстанда әлеге күрсәткеч күрше төбәкләрдән сизелерлек түбән була. Хәзер аерма бөтенләй диярлек юкка чыккан. Татарстанда соңгы елда җитештерү предприятиеләре табыш китерсә, мәдәният, спорт һәм күңел ачу өлкәләре киресенчә зыянга эшли. Республика хакимияте предприятиеләрнең хәле турында берничә тапкыр борчылуын белдерде. Узган ел республика рәисе Рөстәм Миңнеханов оешмаларга банкротлыкка чыгу куркынычы янавы турында да кисәтте. Татарстанның сәүдә сәнәгать палатасы рәисе Шамил Агиев эшмәкәрләр белән күптән түгел узган очрашуда бизнес вәкилләренә предприятиеләрен банкротлыкка чыгару буенча ашыкмаска кирәклеген әйтте. Камиля Шаһабиева, яңалыклар хезмәт.
0: 12 июньдә Россия көненә милли киемнән бөтен Россия акциясе узачак. Әлеге акциядә теләгән һәркем катнаша ала. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Акция халык костюмының матурлыгын һәм уникальлеген, төрле халыкларның милли мәдәниятләре үзенчәлеген, гореф-гадәтләрен саклауның әһәмиятен ассызыкларга бәйрәм көнендә урамнарда аерым бер атмосфера тудырырга мөмкинлек бирәчәк диештерүчеләр. Акция офлайнда, ВКонтакте, социаль челтәрендә, онлайнда узачак. Кулланучыларга 12 июньдә үз сәхифәләрендә На День народной, һәм на День народной, на День России хэштеклары белән этнографик халык костюмнарында фотоларын урнаштырырга тәкъдим ителә. Бүген Қозанның Урикский исемдәге паркта Россия көненә багышланган бәйрәм концерты була. Парк кунаклары өчен бай эчтәлекле программа әзерләнә. Бәйрәмгә килүче кунакларга күмәк рәвештә безнең ватан плакатын эшләү, беләзекләр ясау, буяу остаханәсе, сәнгать иҗаты белән шөгыльләнү чаралары тәкъдим ителәчәк. Шулай ук балалар өчен аквагрим ясау станцияләре эшләячәк. Бу хакта Киров һәм Мәскәү районнары хакимияте матбугат хезмәте хәбәр итә. Концерт көндезге 4-тә башлана һәм бушлай оештырыла. Бүген Қозанда ВТБ Бердәм Лигасы финал сериясының 4-нче матчы узачак. Қозанның Униксы үз мәйданында Мәскәүнең ЦСКА командасын кабул итә. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Әлегә сериядәге исәп 3-0 ЦСКА файдасына. Униксқа уңышлар телибез. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Қозанда бу минутларда 26 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84. 91.5

0: Лар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар радиосы зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, җырлы сәлам тапшыруын башлыйбыз. 42015 Казан шәһәре, Максим Горький урамы 15-нче йорты бу безнең адресыбыз. Хатларда безнең адрес белән почта аша юлларга мөмкин һәм онлайн bulgarradio.com сайты аша да без сездән тәбрикләүләр көтеп калабыз. Сайтка кереп, үзегезнең якыннарыгызга дип алдан әзерләп куйган текстны җибәрә аласыз. Кемне котлыйсыз, нинди теләкләр юллыйсыз, кемнәр котлый һәм нинди җыр сорыйсыз бар?

0: Рифат Зарипов башкаруында «Күңел эритерлек сүзләр бар» деген жер. Бүгін Мамадыш районы Сәлі ауылында туып, өскен қазіргі вақта Ешілісен районы Белобезводный ауылындағы мәртеші Сәғзиева Ғайша Зайнеттин қызының туған күні оңайынан яңғырады. Оңа ең изгі тілеклеріні Рафия есімлі яғын досы язып жіберген. Кәмегді бұ тілеклерге бізді тағын бір қат иқлас көңілден қошылабыз.
1: Бұлғар радиосында реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
2: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, иқлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында иқлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Бекер шифаханасы. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплавы. Бары тик июнь аенда 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23. Тулырак www.bakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәр йогынтысы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
6: Бүгелмә шәһәренең 1-нче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
7: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
8: Нинди тагын?
7: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
8: Менә ичмасам уңайлы.
7: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Битрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
9: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
11: Кайнар хит проектының иғанашысы Lotus Med наркология үзәге жауаплылығы шикленген жәмғияты.
12: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тағын бүтін хизмет хақын ішіп бітірді.
13: Әменеке хазір, ішмей.
14: Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін.
15: Езіләген ғайләләрге ярдам. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
16: Искәр иғандысы бұл ойықтымал. Одан табиблен кинешкәшу керек.
1: Болғар радиосы реклама хизмәті телефоны 570-50-95.
0: Жырлы сәлем тапшыруын дәвам итәбез. Бүген татар эстрадасының популяр җырчысы, Татарстанның атказанган артисты Энҗе Шәймурзинының туган көне. Энҗе, сине туган көнең белән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, бәрәкәтле, матур тормыш телибез. Җыр моң хишмәң һич саекмасын. Һәр эшеңдә илһам, күтәренке кәйф һәм уңышлар юлдаш булсын. Иҗат дигән киң диңгездә карабың гел алга барсын. Хыял максатларыңа илсен. Матур тормыш, сәламәтлек теләп туган көнең белән котлыйбыз. Шатлык белән, озын гомер белән яшәүеңне генә телибез. Җәйгә кояш нурын сипкән кебек, ташып, тулып килсен бәхетең. Сәламәтлек, уңыш юлдаш булсын. Шынга ашсын, хыял үмітің. Иңізгі тілекләр білен Болғар радиосы коллективы.

Хайга хасрат курми, хаман шулай бізге тирак болып, әти белән бергә матур итеп яшәгез. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Рәхмәт сиңа барсы өчен дә. Янаша бездә синдәй әниебез булу белән без чиксез бәхетлебез. Без сине яратабыз. Котлы булсын әни туган көнең, матур булып атсын таңнарың, рәхәт яша игелеге төшсен син үстергән һәрбер балаңның. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең, әти-әниең, балаларың, оныкларың, килен-кияуләрең, кода-кодагыйлар исеменнән кызың Айгел диелде әлегә котлауда. Әлфия ханым, бездә бу теләкләргә якыннарагыз сыраган җыр белән кушылабыз. Күңел күегездә кояшлы көннәр күп булсын.

Чувашия, Батыр районы Харбикшиг ауылында яшәүче кадерләнебез Яраханов Әлфия Ришат кызының 50 яшьлек юбилее белән чын күңелдән котлыйбыз. Әни көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың узын булсын, кайгы-хәсрәт күрми һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә матур итеп яшәгез. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Янәшә бездә синдәй әниебез булу белән без чиксез бәхетле һәм сине яратабыз. Котлы булсын әни туган көнең. Матур булып атсын таңнарың. Рәхәт яшә, игелеге төшсен син үстергән һәрбер балаңның. Изге теләкләр белән тормыш иптәшең, әти-әниең, балаларың, оныкларың, килен-кияүләрең, хода-кодагыйларың исеменнән кызың Айгүл диелде әлегә котлауда. Тагын бер кат бәйрәмнәрегез белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Дуслар, алга таба шулай ук инде bulgaradio.com сайты аша котлаулар килсә, без аларны яңгыратырбыз. Көндезге сәгатьләргә дип юллап өлгермәгән булсагыз, димәк, кич 8-дән 9-га кадәр булачак тапшыруга дип дә әле яза аласыз.

0: Күзләр офтальмология клиника сөлкенләрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Абитуриентлар ихтибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
7: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Зәринә Хәсәншина.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Россия хөкүмәте шикәр шеріне қоршы күрәшкә 5 миллиард сум акча юнәлдерәчәк. 12 июньдә Россия көне билгеләп үтеләчәк. Ә хәзер тулырақ. Россия хөкүмәте шикәр шеренә каршы көрәшкә 5 миллиард сум акча юнәлдерәчәк. Беренче типтагы диабеттан интегүче балалар һәм йөкле хатын-кызлар аерым игътибар үзәгенә алына. Премьер-министр Михаил Мишустин әйтүенчә, акча кондагы глюкозаны үзлексез күзәтү системалары белән тәэмин итүгә тотылачак. Озын һәм актив гомер ил күләм проекты кысаларындагы чара 50 меңнән күбрәк балага һәм дистәрләрчә мең хатын-кызга кагылачак. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов эш сәфәре белән Түбән Новгородта. Анда ул Идел буе федераль округының закон чыгаручылар советы эшендә катнаша. Бу хакта республика парламенты матбугат хезмәте хәбәр итә. Пленар утырышта Идел буе парламентарийлары төзелешне, территорияләрне комплекслы үстерү проектларын, төзелеш тармагының кадрлар потенциалын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алышачак. Моннан тыш утырышның көн тәртибенә Идел буе федераль округы территориясендә яшьләр парламентаризмын үстерү мәсьәләләре дә кертелгән.

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Яңа музыкалық сағатны уақытылай бастадық. Студияда мен Айгүл Хайруллина. Әм бүгін, достар, көп кенә бәйрәмнәр көне, һәм инде әлеге бәйрәмнәр уңайыннан билгеле, без иртәнге сәгатьләрдә инде мәгълүмати сезгә агартучылар алып бардык. Бүген, мәсәлән, бөтен дөнья туңдырма көне билгеләп үтелә, шул уңайдан мин бүген бәйрәм булгач булсын дип бер туңдырма алып башладым. Шулай ук инде бүген Союз мультфильм киностудиясының да туган көне. Бүген электрик дусларыгыз бар икән, ихлас күңелдән котлыйбыз. Һәм һөнәри эшләрендә уңышлар телибез. Һәм ручканың туган көне дә билгеләп үтелә. Һәм шулай ук инде кәсепчелек бәйрәме, бүген шулай ук бөтен дөнья кәсепчелек һәм осталар бәйрәме икән. Димәк, кул эшләнмәләре белән сезнең дусларыгыз арасында шөгыльләнүчеләр булса, аларны шулай ук инде котлый аласыз. Туган көннәрен бәйрәм итүчеләрне без бүген

0: кеше сотналар хәрәкәтен тыячаклар һәм хәмер сатуны шикләячәкләр. Быйыл «Алтын қалем» «Золотое перо» е журналистлар фестивалі 1 июльден 5 июльге қадар ұзашық. Ол 30-шы тапқыр өткерілі. Татарстан ешлер ішлері министрі орынбасары Владимир Усанов білдіруінші юбилей шарасының түп өзіншелігі бұоннар ұшырашуы болашық. Тұлырақ олдағы язмада.
1: Әлігі проектіні башлап жіберушілерінің бірсі Римма Ратникова білдіруінші, бұл журналистикаға ешлеріні кетіруіні, еш талантларыны өстіруіні мақсат еткен проект. Алтын қалем жеңушілерінің көбісі бүгін медиа тармағында қызмет қоя. Шундайларының бірсі сәхне журналы мұхаррирі Зүлфия Ғилметтенова айтуынша, ол мектепте оқығанда район газетсі юлламасы білен теплоходта озған алтын қалем бәйгесінде қатнашқан.
2: Мені де көз ешлері болғанында қатырлейм. Бұл журналистика менің үшін түгіл ақыры, бұл бек қат лаулы хынер ахрысы деген ойлар белән йөргәнем дә исте. Әмма ул вакытта ниндидер бер номинациядә җиңү яулап, ул вакытта журналистлар берлеге рәисе Рим Маратникова һәм деканыбыз Васил Захитович кулыннан алтын каләм сыны алгач, менә бу шикләнүләр, бу күз яшьләре, бу дулкынланулар бер мизгелдә юкка чыкты да куйды һәм иң гаҗәбе шул, без теплоходта табылган дуслар белән әлеге журналистика факультетына документлар биргәндә очраштық.
1: Быйыл фестиваль 1 июльдән 5 июльгә кадәр Идел яшьләр үзәгендә узачак. Җиңүчеләр, гран-при ияләре Казан дәүләт университетының югары журналистика мәктәбенә конкурстан тыш укырга керү хокукын ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: 12 июньдә Россия көненә милли киемнән дигән бөтен Россия акциясе узачак. Әлеге акциядә теләгән һәркем катнаша ала. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Акция халык костюмының матурлыгын һәм уникаллеген, төрле халыкларның милли мәдәниятләре үзенчәлеген, гореф-гадәтләрне саклауның әһәмиятен ассызлыкларга, бәйрәм көнендә урамнарда аерым бер атмосфера тудырырга мөмкинлек бирәчәк дәйештерүчеләр. Акция офлайнда һәм ВКонтакте социаль челтәрендә онлайнда узачак. Кулланучыларга 12 июньдә үз сәхифәләрендә «На день народная» һәм «На день народная на день России» хэштеглары белән этнографик халык костюмнарында фотоларын урнаштырырга тәкъдим ителә. Бүген Казанның Урицкий исемендәге паркында көндезге сәгать 4-тә Россия көненә багышланган бәйрәм концерты була. Парк кунаклары өчен бай эчтәлекле программа әзерләнә. Бәйрәмгә килүче кунакларга күмәк рәвештә безнең ватан плакатын эшләү, беләзекләр ясау остаханәсе, сәнгать иҗаты белән шөгыльләнү чараларын тәкъдим ителә. Шулай ук балалар өчен аквагрим ясау станцияләре эшләячәк дип хәбәр итә Киров һәм Мәскәү районнары хакимияте матбугат хезмәте. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
6: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945.
7: 91.5 FM.

0: 570 50 91
1: 12+.
2: Замандаш.
3: Қайырлы күн достар, бұл радиосы толқындарында замандаш тапшыруы. Біз заманына яқшыға өзгертушілер, милләтіміздің, халқымыздың асылулары әр шәршембі бұл радиосында замандаш тапшыруында. Бүгін біздің мұхтарам қонағымыз язушы Абдулла Шайхиманнур Шәукәт Ғалиев есіміндегі дәрежелі әдеби премия иесі, Қазан Утлары журналының бас мұхәррирі Алмаз Ғымадиев. Алмаз, сәлем.
4: Хәйірлі күндер, қадірлі радио тыңдаушылар. Хәйірлі күн, файл сиңа да.
3: Бик шатман Алмаз студияда көрүүм ә. Менә яштиләр бит инде бездә әйбит синең белән. Кайбер айдыңлаучылар аптырагандыр, нишәп әфенди дип әйтмәде, нишәк сүз дип әйтмәде дип әйме. Без инде шуңа күрә мин сиңа якын итеп, дус итеп Алмаз дус дип әйтермен инде.
4: Шулай миңа да җайлырак булыр. Шулай сөйләшик.
3: Менә шундый югары дәрәҗәләргә ирешкән дуслар белән эфирне алып бару бик тә рәхәт ул, тансык ул дуслар. Әй, белсәгез иде шуңа күрә булган радио сулпаннарыннан аерылмагыз яме. Һәм инде сорауларыгызны юллагыз. Безне ВКонтакте рәсми төркемнән карарга да мөмкин. Рәхим итегез безнең бердәнбер рәсми төркемебезгә. Казан утлары журналының баш мөхәррире буларак яңарак билгеләндең Алмасулла бит. Бик килешеп торасыңа. Ярты ел әйме?
4: Ярты ел булды инде.
3: Алмасулла киткән әр кара кайчан гына иде шикелле әйме?
4: Киткән инде.
3: Вакытның узулары. Нинди хисләр? Яңа сыбырки, яңа сыбыр диләр инде әйме? Ничек кирәк анда хәзер хәлләр? Үзеңнең нинди хисләр тойгылар?
4: Мин бит инде ничек дип әйтим, бик яшьли Казан утларына эшкә килгән кеше, җаваплы секретарь булып бу вакытта эшкә алганнар иде мине. 26 яшемдә
3: шуннан башланды синең.
4: Шуннан башланды
3: Казан. Карьера дигәргә мөмкин.
4: Равил абый Фәйзуллин белән 17 ел без бергә эшләдек, ул баш редактор иде бит инде. Һәм шуңа күрә Казан утлары ул миңа һич тә алай теге ят редакция түгел, бу инде монда бөтен нәрсә таныш дип әйтергә була. Менә бердән бер нәрсә, соңгы елларда технологиялар бик хаталы китте бит инде. Бик гаджетларның ясына кереп чумдык. Бу инде безнең татар матбугатына тәсир итми калмады, шуңа күрә әлбәттә инде ул бәзрәк аның бераз трансформация дигән нәрсә булган журналларда да ул нинди яхшы мәгънәдә. Шушы Казан журналы бит хәзер социаль челтәрләрдә дә бар. Аның үз сайты да

0: кейбет шли. Шуңа күрә теге кирип китү дигәннән әлләни вакытлыдагы азапланып кирип китү булмады.
1: Туган җиргә, туган яга, туган өйгә әйләнеп кайткан кебек булдың инде.
0: Ярак булгандыр инде.
1: Димәк инде сиңа менә шундый безнең дәрәҗәле абруйлы шәхесебез Рабил абый Фәйзуллинның традицияләрен, анда гомумән бит инде безнең аксакалларыбыз әйме, әдәбиятыбызның мирасы анда тупланган әйме. Шушы традицияләрен дәвам итү бурычы йөкләнгән инде әйме шуның эшләргә.
0: Казан утлары журналы дигәндә, менә безнең язучыларыбызның иң әйбәт әсәрләре беренче ратта гомер-гомергә Казан утлары журналында басылып килгән инде ул. Килгән һәм килә. Ул хәтта сугыш елларында да, Бөек Ватан сугышы елларында да чыгудан туктамаган бердән-бер журнал. Ул менә аны хәтта самолетлардан окопларга ташлаганнар дип сөйлиләр инде. Аны ул бик дәрәҗәле, затлы 100 елдан артык тарихы булган үзебезнең әдәби энциклопедиябыз дип әйтергә була.
1: Аның тиражы да бик зур булган әйе ул заманнарда.
0: Төрле елларда, төрлечә булган инде. Тираж зур-зур 100 меңнән артык булган вакытларда булган.
1: Шулай. Шундый колын журнал әйме, 100 мең тираж белән. Бу бит инде укучылар әле кулдан кулга йөртеп укыганнар. Бу искиткеч абруйлы журнал булган, затлы журнал. Хәзер дә шул традицияләрне дәвам итергә Равил абый белән киңәшеп нитеп эшлисездер инде әйме.
0: Бергә-бергә.
1: Чөнки
0: ул вакытта ничә мең тираж булган, ул вакытта телефоннар, гаджетлар булмаган.
1: Алты да бар.
0: Кешеләр кичләрен яратып укыганнар.
1: Шәм яктысында.
0: Шәм яктысында. Алты да бар. Китапларны, журналларны.
1: Ләкин шулай да менә укучыларның санын белеп була бит инде гаджетлар булса да әйме сезнең сайтка керүчеләр бардыр.
0: Сез
1: сайтка куясыз менә әсәрләрне хәзер ничек кирәк?
0: Без менә бар бит инде аның кагаз варианты дип әйтәбез журналның әйме. Һәм бар шулай ук сайт, һәм бар шулай ук социаль челтәрләр.
1: Электрон варианты.
0: Электрон вариантлар да. Шуңа күрә аларда мин хәзер теге прямо тегәл үк дип әйтә алмыйм, ләкин 40-50 мең төрлечә инде кайберсында, кайберләрендә. Безнең укучыларыбыз шактый күп.
1: Саллы саннар
0: әйе. Яраталар әдәбиятыбызны, барбер әдәбиятка булган игътибар, ихтирам кимеми.
1: Элеккеге баш мөхәррир Рөстәм әфәнде бездә була иде, һәм менә файлы безнең папкалар тулган, чираттыралар чыгарга журналда дип әйтәләр иде. Әйтә иде. Бу дөрестән дә шулаймы тагын бер кат сорыйм әле синнән. Хәзер дә шулаймы? Ул заманнарда да шулай идеме? Әллә инде менә шушы электрон хәзер инде бераз гына безнең киметәме, иҗатның куәте ничек, куәсе ничек дип әйтик инде, иҗатчыларыбызның, язучыларыбызның.
0: Ул нәрсә бик сөендерә, язалар, язучылар бик күп, һәм ул алар бит менә теге Язучылар союзында әгъза булып торучылар гына түгел, бу төрле катлам вәкилләре. Алар аның инде кайберләре теге кыяр кыймас кына җибәрә торгандыр, ләкин араларында шундый шәп әсәрләр килеп чыккан, бер таныш булмаган фамилия булырга мөмкин инде. Һәм әйбәт язылган. Шуңа күрә гаҗәп менә бу тенденция, мин инде чынлап та шушы замана технологияләр үтеп кергәч, ничектер кеше язудан туктар, кимер язу дип әдәби әсәргә ихтибар кимер дип уйлаган, ләкин киресенчә кулларында компьютер булгач хәзер җайлы бит. Хәзер уже теге кулдан язып азапланасы юк, җыючыга бирәсе юк, машинскага үзләре җыялар.
1: Төзәтеп тә баралар,
0: программалар. Программалар да бар, әле хәзер
1: язып бирә торган да бар
0: аның. Ясалма рәхим дип сөйләр бит инде.
1: Әйткәнне ясып бара торганнар да бар, ләкин әле камиллашып җитмәсә дә бар бит инде алар.
0: Алар да бар, әкренләп кирип килә. Шуңа күрә киресенчә менә шундый әйе, чынлап та бүгенге көндә папкада әсәрләр җитәрлек язалар.
1: Димәк инде профессиональ язучылар гына түгел, үзе шен язучылар дигәргә дә мөмкин. Аларның әсәрләре кайбер чакта популярырак та була инде китаплары.
0: Шулай.
1: Калган романнарга караганда, бу да инде шул язучының язучыны гына түгел, укучының зәвыгына да бәйле дәрәйме. Димәк, укучы бында куя бит инде, әйме, тәләпне дип әйтегендә, әйе. Мәнфәгатьләр аның мәнфәгатьләре беренче урында.
0: Миңа калсаң, икесе дә кирәктер файл, чөнки бар бит инде теге җиңелрәк әйбер укырга яратучылар, бар безнең тарихыбыз белән кызыксынучылар, теге тарихи романнар, документаль, әдәби документаль жанр хәзер бик модада, аны шулай яратып укыйлар һәм кирәк тә безнең бит инде татарның танылган шәхесләре бик күп, аларны хәзер әкренләп-әкренләп чыгару, теге халыкка таныту өстендә эш алып барыла бит. Шуңа күрә бик киң кырлы. Ул яктан Аллаһка шөкер дип әйтәм, бик әйбәт. Менә кешеләрнең шулай актив булулары, язулары.
1: Шулай да менә чын профессиональ, популяр язучы булып танылу инде ул шул Казан утлары журналы аша үтә бугай, әйме. Шунда басыла икән инде. Димәк инде син яшел ут светофордагы кебек янды дигән сүз әйме синең профессиональлегеңә, синең сәләтеңне танадылар, игътибар бирделәр, бәя бирделәр дигән сүз. Мин шулай аңлыйм.
0: Башы бездән башлана.

0: Әлбәттә,
1: чишмә башы.
0: Чишмә башы без, аннан соң инде китап нәшрияты, аннан соң язучылар берлеге шулай китә инде басыш-басыш булып. Казанлылары, казанлыларыннан башлана инде. Менә чөнки безнең бик теге тәҗрибәле мәхәррирләр, язучылар эшли. Алар инде теге инә күзеннән үткәреп бездән начар әйбер узарга тиеш түгел инде безнең фильтр аша. Әйбәт әйберләр начарга тиеш. Әйбәт әсәрләр, әйбәт язмалар.
1: Шулай. Һәм хәтер димәле шундый кешеләрнең гомумән якыннарым арасында да менә Казанлылары журналын сагынып көтеп алып, аның һәр номерын, санын җыеп баручылар инде китап шүрлекләрдә, әйе, ничә еллар буе җыелып, менә шулай ул Казанлылар үзе үзе дә бер китап кебек бит инде, әйе. Һәм ул тарихка кала бит әле, ансы да бар, әйе бит.
0: Әйе, менә теге мен әйтәм инде, башка басмалардан айырмалы буларак дип әйтәм, Казанлылар ул китап бит инде ул. Ул китап. Аны җыеп барырга була, аны теге төпләтергә була, сакларга була, үзенә күрә бер чиктеп әйтәм. Татарның әдәби теге әдәби процессының тарихы, татарның тарихы, аның теге бит хроника дигән сәхифәсендә бар. Шул хроника сәхифәсенә карап, татарда нинди татар дөньясында нинди вакыйгалар булган, алар да тарихта калып бара. Шуңа күрә ул чынлап та теге саклау өчен, архив өчен искиткеч зур кыйммәткә ия.
1: Шулай, әдәби мирасыбызның үсеше шулай бит, әйеме. Гомумән, халкыбызның рухи яшәеше дә шунда чагыла дияргә мөмкин. Шулай бит, чөнки язучы бит инде шушы тормыш белән яши һәм шуны бәян итә үзенең әсәрләрендә. Шулай бит, менә инде без Казанлылар журналы турында шулкадәр сөйләштек, безнең радио тыңлаучыларыбыз әйтүемчә сорауларын юллый алалар, әңгәмәгә кушыла алалар. 891-58-555-915 безнең максим номеры. Исегезгә төшерәм, дуслар, көннәребезнең дулкыннарга яңа гына кушылган замандаш тапшыруында бүген язучы Абдуллали Шәйхиманнар Шәүкәт Галиев исемендәге әдәби премияләр иясе, Казан утлары журналының баш мөхәррире. Алмас, син үзең дә каләм иясе, менә никадәр менә бу кадәр дәрәҗәле исемнәргә лайык булганың белмидер дә, әйе. Кайрада элгердең диясе килә инде, әйе. Мин белмимчә, син балалар яшь үсмерләр өчен бик оста язасың, аларның күңел хәдәтләрен тиеп язасың. Менә гомумән бу язучылык сәләте каян килә ул сиңа?
0: Әдәбиятка килү дип әйтикме соң инде, шуның чишмә башы бу бик яшьли башланды инде, университетта укыган елларда ук. Мин бик укырга яраттым инде. Мин китапханадагы, авыл китапханасындагы бөтен китапларны диярлек укып чыкканмындыр ул вакытта. Һәм менә шушы һәм бик яратып укый идем. Кайбер бик күп язып, кайбер язучыларны хәзер тезен фамилиясын әйтеп тормыйм инде, кыска хикәяләрне. Кыска хикәяләрне һәм шушы балалар, үсмерләр өчен язылган шушы юнәлеш миңа бик тә ошыйдыр. Ни өчен? Чөнки әле ул вакытта үзебез дә балалыктан чыгып җитмәгәнбез. Бәлки шуңа шулай булгандыр инде ул. Аннан соң менә ул Яшленичә гайсына эшкә килгәч, ул вакытта инде баш мөхәррир Роберт Аймиңнуллин иде. Ничектер шулай шушы өлкәдә үземнең каләмемне сынап карасым килде. Һәм беренче кыска гына хикәямне яздым. Ул актерлар дип аталадыр, мен әле хәтерлим дә. Һәм шуннан чиктер җайлы гына кереп китилде. Һәм чиктер үзеннән үзе бер агыла башлады ул. Чөнки бала чактагы истәлекләрне бик якында гына ынтылып бетмәгән. Менә бит ул өлкән яшьтә хәзер аларны каян хәтерләп бетерәсең бөтенсен. Ә ул вакытта бит кичә генә булган шикелле вакыйгалар бит инде. Һәм бик тиз генә агыла башлады алар. 22 яшьтә микән, 23 яшьтә микән, минем инде тәнәфес яки маҗаралы хәлләр дигән беренче китабымда басылып чыккан иде Татарстан китап нәшриятында.
1: Хәзер барысы ничә китабың синең?
0: Хәзер барлыгы минем, әгәр дә инде болай бөтенсен кушып санасаң 15 дәптер, Татарстан китап нәшриятында чыкканнары 16.
1: Үзе бер китапхана булырлык икән инде. Насыйп булсын тагын шулай. Иң мөһиме укучыларың бар икән инде, димәк инде синең үзеңнең укучыңны тыйып иҗат итәсеңме син? Әллә инде бөтен галәмгә, бөтен кавамга дип иҗат итәсеңме менә? Монсын да минем бик беләсем килгән иде.
0: Беләсеңме менә ул ихтияҗ дигән нәрсә бар бит инде. Һәр чорның үз ихтияҗы бар. Кайчандыр бер билгеле бер чорда әйтәгәндә тарихка ихтияҗ
1: кызыксыну, әйе.
0: Кызыксыну булгандыр инде, булырга мөмкин. Кайбер чорда инде ниндидер музыкага ихтияҗ менә ул ул вакытта дип әйтик инде. Мин яза башлаган чорда менә шушы балалар хикәяләренә ихтияҗ зур иде. Ничектер ул урында тегезрәк бушлык та бар иде шикелле дип әйтимме соң инде. Шуңа күрә миңа җиңелрәк тә булды ул кереп китергә. Һәм дуйму.

0: Тыңлау деген әлбәттә инде кешегә нәрсә кирәк икәнлеген тоя белергә кирәк. Әгәр дә сен тоймасаң, синең бөтен хезмәтең бушка иткән кеше килеп чыга бит инде. Менә бүгенге заманнан алыйк. Әй бит, бүгенге заманда бер караганда бар да әйбәт, бар да рәхәт шикелле инде. Рәхәт яшибез бит инде, бөтен нәрсә бар. Гадәттә теге безнең яш вакытта зирәк бераз авырлыклар да күрергә туры килде бит инде. Хәзер колхоз бәрәңгесенә җирми торгандыр инде балалар дип уйлыйм инде. Чигендер дә утамый торгандардыр бәлки. Мәктәпләрдә дә бит икешәр тапкыр ашаталар хәзер шундый жоғалт иткән бөтен нәрсә психологлар эшли. Ләкин
1: спорт заллары әйме.
0: Спорт заллары, бассейннар бар. Хәзер бит уйлап карасаң теге безнең заманнар белән. Ләкин шулай да хәзер яңа ихтияҗ барлыкка килде. Хәзер психологлар кирәк мәктәпкә. Безнең заманда бит психологлар юк иде, безгә кирәк түгел ялар. Без аларсыз дәбек бәхетле идек.
1: Біздің жоқ бар ойларға вақыт жоқ еді бұлай.
0: Жоқ еді.
1: Шоға көрем екен ол.
0: Біз балашақтың тәмін біліп қалдық бетінде. Қазір бағаларын ендейдір депрессиялар сонда көзге көрінмеген біз аңламай тұрған. Соңа көре ол ихтияж бар. Демек бүгінгі хикеелерде де ол саян хикея болсын ма, жетті хикея болсын ма, бүгінгі бағаларының ихтияжын тұйып ижат етерек керектір деп ойлаймын.
1: Мына шушы қызықлы сенің күзетуің, шушы қызықлы тема. Бәлкі біз радио тыңдаушыларымызға шүнки уақытымыз бик тиз барайма. Тәкъдим итеп берәр әсәреңнең кыска гына, менә безнең радио тыңдаучыбыз әлемдә сорау да биргән, синең китапларыңны кайдан алырга була, ниндирәк китаплар алар дип кызыксынган Макс номерына ялган радио тыңдаучыбыз.
0: Китаплар алар хәзер бит бөтен җирдә интернеттан да заказ бирә алырга була. Җисан фамилияны һәм алмаз имадев китаплары дип кайдан килеп чыгалар, мин үзем дә белмим аны, кем нәрсә сатырганнар аны.
1: Кемнәр җыя, кемнәр интернетка кертә яманса да.
0: Ансы да бардыр инде. Мин ул дип белән кызыксынганым юк, мин үзем ул эшләр шөгыльләнмәгәч белмим, ләкин алып булганын беләм.
1: Демек табыш китерә, демек ихтияҗ бар, кемдер җыя, кемдер баса, кемдер сата,
0: демек. Россиянең төрле төбәкләренә дә җибәрергә була, хәтта Камчаткага да дип беләм.
1: Аңлашылды. Демек берәр әсәреңнең әсә үзеге дип әйтәгәндә, яна тәкъдим итсәк радио тыңлаучыларыбызга.
0: Мин нишләп уйлыйсың? Мин бит зурлар өчен яза башладым әзерлек соңгы елларда. Бағалар дүниясынан кетіп
1: сонда бу инде үлкен ой галәмәтебезнең нише керек.
0: Бу сатирик сатирик бер хикая язган идем. Юләрләр авылы дип әзерлек инде ул ну ярар тырышырмын кыскартырга тиз генә алайсы яме.
1: Әйдә безгә асылын мәгънәсен әйе.
0: Асылы менә монда. Бу вакыйга моннан 37 ел элек бер татар авылында булды. Ул вакыт теле компьютерларда интернет смартфоннар да юк иде. Советлар Союзы дигән бик илдә таркалмаган иде әле. Ачуланмагыз, районын да авылын да әйтә алмыйм, күп кәле эшәкләр. Колхоз рәисе Габбас санаторийга киткәч башланды бу хәлләр. Үз урына ул калдырды парторг Вәдүтне. Шуны гына көткән диярсең, Вәдүт шундук клубта җыелыш иде. Күңелсез яшибез җәмәгать диде ул. Дөрес яшәмибез. Беләсезме нәрсә дип тәкъдим итте ул халыкка? Кибет каршындагы белдерүләр тактасын хәтерлисезме? Менә шул тактада һәр авылдашыбызның тормышы ярылып ятса иде. Как это диде гел рус сүзләре кыстырып сөйләргә ярата плотник Садри. А вот так, менә фотограф Шәяхмәт һәр бирезгә кереп, игездәге кызыкларны фотога төшерәчәк. Шуларны көн саен тактага илә барачакбыз. Вәдүтнең күзләре ялтырый иде, күңелле булачак, җәмәгать, аралашу булачак. Шуннан соң аралашу булмый бит инде бу диде берсе генә сүрәт карау гына була. Ә без тактага ак кагаз һәм шундый ук җипкә тагылган карандаш куярбыз диде Вәдүт. Һәр бирегез фотоларга карата фикерләрне яза алачак. Шуннан соң инде аптырап кына таралыштылар. Икенче көнне бераз эчәргә һәм русчарак сөйләшергә яраткан өчен 100 грамм кушаматына ия булган плотник Садри белдерүләр тактасын зурайтып эшләп куйды. Беренче фото зак көттермәде. Түбәнеч Зарифа ялкын үпкә бавыр пәрәмәче пешергән булган Шәяхмәт суларны фотога төшереп тактаның иң өскеле шәләп куйды. Пәрәмәчеләр белән бердән Зарифаның кып-кызыл бите дә кадрга эләккән иде. Ике сәгатьтә үтмәде, кибеткә килгән фельдшер Нәсимә фотосына «Ням-ням» дип язып китте. Ошый башлады бу нәрсә ул халкына. Икенче көнне тактада завклуб ландышның шактый кабара башлаган кырсагын төпкән фотосы пайда булды. «Җиденче бәбиебезне көтәбез» дигән сүзләр дә бар иде. «Сөбханалла» дип язып куйды бер саның астында. «Бәхетле булып тусын сабый» дип өстәде тагын берсе. Менә бу сүзнең нәрсә турында барган аңлыйсыз, бу инде пародия име. Ләкин бу хикаяның ахыры ничек булып бетә, инде ахырында әйтмәсәм кызык булмас. Шулай итеп болар кызалар бер заман эшләрен ташлыйлар һәм кайтып төшә Габбас председатель санаторийдан һәм кайтты авызын ачып катып калды. Авылны танырлык түгел иде, урамнары чүп басып киткән, ашырга сыра фермада сыерлар мөгели, почта мәктәп ябык, нишли бу халык монда ди. Рәис кашларын җыерып теге әкәмәт такта якынрак килде. Анда Шәяхмәт анда завклуб ландышына Ирі Фәрхәт бәскән фотосын дигән һәм үзләренең үтенече буенча фотосына «Ходай бәхете безне күпсенмәс» дип язып маташа иде. Габбас аның колынан карандашына ел кабалды. Нәрсә бу? Кем уйлап тапты моны? Вәдуд деп әкірін апартурын алға шығардылар. Вәдуд, құрт шақыры, нәрсе бұ деймін сен а? Бұ деп мұғырданды тегесе садыри тақтасы бұ. 100 грамм, берем мен сізге 100 граммы қызынаға бас жерде атқан темір тұрбан алып бар кішіне тақтаға кетері бірді марш фермаға, марш мәктепке, марш кәнселерге мен сізінімі, мен сізіні. Рейсінің шашынулы шырайына үркіп қалған халық үш орындарына шықты. Кебет янда жерімде ісе тақта қағаз кесеклерген ятып қалды. Мен мұны қысқаша ғана сөйледім, ортасында тағым бар әлі қайыр
1: детальдары. Фильм, кинофильм қораған кебіп болмасы. Тұңладым сенің әйімі. Ғумен сенің енді сценарийлер язу бойынша, ғумен тәжірибең бар. Сен мұны бәлкей бұ әсәріңі шул кинофильмға сценарийді язған сыңдар әйімі.
0: Бәлкей.
1: Күзді тұтқан сыңдар. Әлі әнді ол сенің қазір автомат бар ама. Ғумен өзің тәжірибең сөйлеп кетелі мені. Сенің сценарий язу бойынша енді фильм де түсірілді бетін аңлауымша әйімі.
0: Әйе, менің сценарий яздым, онда жоқ тәжірибе жоқ енді, ләкин мені бар еді бит, менің бір повесть бойынша Нурания Жамали түсірді фильм өсмірлер үшін, оның есімі келешеттен келген малай еді повесінің. Біз енді ана кинофильмда сірлі қонақ деп өзгерттік. Ол процесс менің өзіме бек ұшады. Бұл бірінші тақпыр

0: кинематография өлкәсендә күрсәтүдә, шушы җитәкчелек өлкәсендә күрсәтүдә Казан утлары журналының баш мөхәррире инде милләтебез, халкыбыз, әдәбиятыбыз өчен хезмәт итүдә зур җаваплылык. Сиңа уңышлар телибез. Безнең Болгар радиосы эфирына, дулкыннарына килеп, безнең тыңлаучыларыбыз белән, үзеңнең иҗатың белән, эшчәнлегең белән таныштырырсың дигән ниятдә бүгенгә саубуллашабыз. Сиңа рәхмәт әйтәбез. Бик зур рәхмәт.
1: Рәхмәт, Фаил. Казан утларын укыгыз.
0: Һәм, дуслар, бүгенге тапшыруны мин журналист Фаил Ғимадов алып бардым. Казан утлар журналының баш мөхәррире, язучы Алмаз Ғимадиев иде студиябызның қонағы.
2: 3 FM. Болгар радиосында реклама. Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ 600 евро 42 ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
9: Зәринә Хәсәмшина, моңайма, дускайым. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый ала.

кеше ғошик. Жир кешене һәр шок ошыктырган. Ғосыр йыллар буйы. Ошыгып сия кеше, аннан ошыгып уза диләр туя. Мин дә ошыгам алга. Йылларыма йөрәк ошып менә. Ошыктыра кояш, йылдыз мине, җилләр ошыктыра. Я суыта дөнья, я тирләтә, яки ошыктыра. Кузгалырга, алга, юл алырга фырсат ошыптыра. Нинди бәхет. Һәр бер көне белән дөнья ошыктыра. Яши ала шулай ошыга җирдә, бара ошыйк кына.

0: Эхи бар. Тезек ябылса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-90-91.
1: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә студиядә Ландыш Яханшина. Иртәгә Татарстанда яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлана. Казанда Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге конференциясе уза. Хәзер тулырак. Иртәгә Татарстанда урыны белән яшенле яңгыр, шулай ук көчле җил фаразлана. Аның тизлеге секундына 17 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Һава торышының кискен начараюы сәбәпле, гадәттән тыш хәлләр министрлыгында реклама тактаклары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш иттеләр. Бүген Казанда коллектив именлек килешү оешмасы әгъза дәүләтләренең тышкы эшләр министрлары советы утырышы уза. Аны Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров үткәрә. Ул билгеләп үткәнчә, коллектив куркынычсызлык оешмасы илләре Әрмәнстанга оешма уставы нигезләмәләрен куллану мөмкинлеген карарга килеште. Лавров сүзләренчә, Әрмәнстанның ОДКБ бюджетына бурычы 2 елдан артык саклана. Әлеге вазгыять оешма уставында каралган. Шуңа бәйле рәвештә утырышта катнашучылар алдагы гамәлләр турында фикер алыштылар. Бүген Казанда Бердәм Россия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлегенең 39-нчы конференциясе уза. Чарада партиянең төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин дә катнаша. Анда партиянең соңгы 5 елдагы эшчәнлегенә йомгак ясала. Урында хезмәттәшем Камилә Шәхәбиева эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Камилә, сүз сиңа.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн. Ландыш Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге соңгы 5 еллык эшчәнлегенә нәтиҗәләр ясый. Партияның төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин тиздән Дәүләт Думасына депутатлар сайлау буенча сайлау кампаниясенә старт биреләчәген искәртте. Уланың сәяси каршылыклар, санкцияләр басымы, мәгълүмати каршылыклар шартларында узачагын әйтте. Шуңа да карамастан Россия халкының бердәм булуы һәм Бердәм Россиянең ярдәме белән куйылган бурычлар үтәлә, диде ул. Соңгы ярты елда Бердәм Россия төбәк бүлегенә яңадан 5700 кеше кушылган. Бер генә гражданның да мөрәҗәгате игътибарсыз калырга тиеш түгел. Депутатлар аларны тыңларга һәм ярдәм итәргә тиеш, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Соңгы 5 елда партияның төбәк бүлеге депутатларына гражданнардан 21000 мөрәҗәгать кабул ителгән, аларның күпчелеге халыкның социаль яктан тәэмин ителеше, мәдәният, спорт һәм туризм, торак коммуналь хуҗалыгы хезмәтләрен күрсәтүгә карый. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның мөрәҗәгатьләренә аеруча зур игътибар бирелә һәм алар һәрберсе ныклы контрольгә алынган, диде үз чыгышында Фәрит Мөхәммәтшин.
1: Ландыш, рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Россия президенты Владимир Путинның указы белән Татарстанда яңа судьялар билгеләнде. Бу хакта Татарстан Югары суды сайтында хәбәр ителә. Казнакай шәһәр суды рәисе итеп Илдар Шәфигуллин, Казанның Авиатүзелеш районы судьясы Илдар Залюков, Казанның Совет районы судьясы Роза Шумунова, Петрәч районы судьясы итеп Илнар Латыпов билгеләнгән. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

Саламатсыздар, ассаламу алейкум, достарым, достайларым, Болгар радиосы тапшыруларын дәвам итә. 4:14 минут вакыт бара вакыт агылам. Бүген туган көннәрен билгеләп үтүче, бүген җәебезнең 10-нчы көне, танылган шәхесләребезне барлыйга.

Берсе узинча файдалы. Лекар желудка комплексына кирген өсимликлер мең йыллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсимликлер Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айрым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Тазы 105.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: XL Outlet.
2: Ихтибар,
3: Ихтибар,
4: Ихтибар. Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: Уникенче сентябрь, Татнефть аренада.
6: Булгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар,
8: дәртле җырлар,
9: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
10: Татнефть аренаның бозын
11: бергәләп әйтик.
12: Билетлар кассир.ру сайтында.
13: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 2021 гр. Украин 118-284-7189.
14: 2026 ел. Ящик левого плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Динә һәм Рафаэль Латыповлар. Бәхет җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлай аласыз.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дауам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Қазанда донор акциясы ұзашақ. Бүгін УНИКС сіз қабілен ұшыраша. Қазір тұлырақ. Татарстан Евразия қорқынышсызлығы архитектурасы үшін өрнек. Бұл хақта Россия тышқы істер министрі Сергей Лавров Қазанда ұзышы коллектив именлік келешу ұйышмасы әғза дәулеттерінің тышқы істер министрлары советі отырышы нәтижелері бойынша матбуғат конференциясында білдірді. Оның сөздерінше, Татарстанда дин мәдениетлер бірлешмесі болған орыннар көп. Бұл Евразия именлігі һәм қызметтәшлік архитектурасы өрнегі, дейді министр. Ол Қазан Кремліндегі мәшет білен православие храмының көрші болуын диннер һәм мәдениетлер бірдемлігі символ етіп көрсетті. Лавров шулай ук Қазанның көп кенә халықара форумнар һәм шаралар қабыл итүче әһәмиятле халықара мәйданчыкларның берсенә әверелүен билгеләп үтте. Ул республиканы шундый дәрәҗәгә күтәргән Татарстан халкына һәм җитәкчелеккә рәхмәтен белдерде. Бүген Бердәм Россия партиясының Яш гвардия оешмасы Қазанда гаилә үзәге янында зур патриотик чара уздырды. Биредә актив яшьләр катнашында Россиянең иң зур элемен җәйделәр. Флешмобта 500-дән күбрәк кеше катнашты. Без быел Россиядә төрле милләт һәм дин вәкилләре күпләп яшәвен күрсәтү өчен элемнең үлчәвен тагын да зурайттык, диде Яш гвардияның төбәк бүлеге җитәкчесе Руслан Шиһабетдинов.
2: Безнең өчен инде һәрбер Россиядә яшәгән кеше өчен, Татарстан Республикасында яшәгән кеше өчен Россия көне 12 июнь инде ул зур бәйрәм булып тора. Барлык кешеләр шушы көнне төрле-төрле бәйрәм чараларында катнаша. Менә инде 89 регион бар безнең илебездә, ләкин без барыбыз да үзебезне Россия халкы дип саныйбыз. Без барыбыз да үзебезнең илебезгә бары тик инде алга таба да барлык булган максатларга ирешеп, алга таба да монда кешеләргә яшьләргә, яшәргә шартлар яхшырак булсын өчен инде алга таба иң изге теләкләр теләп калабыз. Барыгызны да якынлашып килүче Россия көне белән тәбрик итәбез.
1: Иртәгә республика кан үзәгендә донор акциясе уздырыла. Шара ел саен 14 июньдә билгеләп үтелә торган бөтен дөнья донор көненә багышлана. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Шарада 18 яшьтән зуррак гәүдә авырлыгы 55 килограммнан артык сәламәтлек күрсәткечләре яхшы булган Казан халкы катнашала. Катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк. Донорларны Җиңү проспекты 85 адресы буенча иртәнге 8-дән көндезге 12-гә кадәр көтәләр. Бүген Казанда ВТБ Бердәм Лигасы финал сериясының 4-нче матчы узачак. Казанның УНИКСы үз мәйданында Мәскәүнең ЦСКА командасын кабул итә. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Әлеге сериядәге исәп 3-0 ЦСКА файдасына. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5

Ихлас мотор кайнар жылы сәлемнәр көтүчеләре. Бардыр бәлки үзегез көтәсезгездер. Әйдәгез күттермик һәм язып җибәрегә әле сәлемнәрегезне безнең максим номеры 89178555915 күңелегездә бар икән. Бу эшне сакка сузмагызлар. Җылы сүз җан ризыгы дип әйтәләр. Якыннарыгыз сөенсен, Болгар радиосыннан аерылмагыз.

0: заводы бар, фермерларға қоғыла, яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сұрағыз. Барлық мәғлумет Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
2: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Порт Сауда Узагында ир-яңа жейге коллекция. Купляп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлері, юрт хэм ялышын товарлар, азық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-інші юрт РКБ тоқталышы.
4: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын ортта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлык өчен барлык көчен куя. 8-910-286-16-16.
5: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Ташлар,
1: дертләшерләр,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай Казан РТ 6 районы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Матулина, Ол Таңнар, Жер Шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы юлы аласыз.

0: Радиосында реклама.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
2: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
3: Игривар, терезе керек болса, алтын колны сайлагыз. 8-993-96-90-91.
4: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
5: 1000-дан артык төрле һәм сорты, берёзка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү усулларын аңлатабыз. Газон җәй буенча хезмәт күрсәтәбез. Берёзка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 3100033, Яршалы шәһәре коды 88552.
6: Яңа ТНТ 4L кроссовера, киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
7: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан, берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы 8-9-7-88-77-138.
8: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитие.

0: Инан балалар һәм өлкәннәр өчен бушлай мастер-класслар узачак. Бу хакта ТУМның креатив кураторы Жәннәт Минхаҗева хәбәр итә. Бәйрәм программасы көндезге бердә башлана. Кунакларны концерт, ярминкә, лекцияләр һәм бүләкләр көтә. Иртәгәдән 14 июньгә кадәр Казан су буенча кеше сутналарда йөрү тыела. Сәбәбе триатлон буенча Россия беренчелеген уздыру. Казан су буйлап Кремль дамбасыннан компрессор күперенә кадәр кеше үлчәмле һәм спорт җилкәнле суднолар хәрәкәте шикләнә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Казанский стальные профили җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде. Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
3: Хатын, алар бит испанская Сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Кайан алырга соң аны?
4: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945. 91.5.

0: 6-нче 7 минут җае безнең 10-нче кичене якынлашабыз дуслар. Һәммәгезгә дә рәхмәтләр. Әйтеп студиядә мин Фаил Гыймадов үзешемнән дәвам итәм. Башкалабыз Казан юлларына багып алыйк әле дуслар, 5 баллы. Тыгынлык хәзер юлларда кайту өчен чират, берничә юл транспорт хәрәкәте дә күзәтелә менә икене мин таптым монда картада. Игътибарлы булыгыз, сакланып кына кайтыгыз, яңа Болгар радиосы 91.1 FM яшьлеге безнең яшьлектән. Айрылмагыз дуслар, туңдырманы кайсы илдә иң күп ашыйлар? Шушы сорауны биргән идем мин бердән инде туңдырма яратучыларны ачыклау максаты белән менә бит монда. Бик күп радио тыңлаучыларыбыз туңдырма ярата икән, чөнки барса да язып җибәрәләр безгә Яңа Зеландиядә туңдырмасыз яши алмыйлар. Каматамагына Рузиллә дә шулай дигән, Язгил дә шулай дигән, Яңа Зеландиядә дигән, әйе. Башкалар инде дуслар барсын да әйтеп бетерә алмыйм, чөнки туңдырма яратучылар бик күп, һәм Яңа Зеландиядә дә туңдырма ашаучылар бик күп. Бары тик шуны гына әйтим, менә кеше башына туңдырма Яңа Зеландиядә 28 литр туры килә икән дуслар. Йылына бу менә. Менә шундый мәгълүмат. Һәм мин дә алга таба дәвам итәбез дуслар, Болгар радиосы белән бергәләп. Айрылмагыз, 91.5 FM яшьлеге безнең дулкыннарда калагыз. Кайтучыларга хәерле имин юллар насыйп булсын.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС-77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Гузель Салаватова.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Диңгез. Луиза Янсуар. Мин диңгезне беренче кат синең белән бергә күрдем. Үрмәләде тезгә дулкын, иркәләде, күлде. Тау-тау итеп көньяк офыгына болыт иде, кыендырды җылы яңгырына, ахыры шулай сөйде. Оныттык без илне, күнне. Бырма-бырма тыкрыклардан ий йөгердек, сулыш кабып, манмайынды йөрәгеннең һәр җипселе син дип типкән һәм яшәгән сиңа табынып. Онытылып яраттым мин, шул яңгырдай һәм диңгездәй күбекләнеп, ярларыңа кат-кат кагып. Мин хәзер дә төшләремдә диңгез күрәм, диңгез күрәм. Иреннәрең тәме шул ук, тызлы бераз, һәм каяндыр әрен суты иң читендә. Бик кадерле уемында үбәм. Ул тешләрдә мин гөл күләм, без очабыз ул тешләрдә. Ялан тәпи, текә үрдән, Джонатандай исеңдәме? Син исемдә түгел дисәң, булмас үпкәм. Тик барыбер, ваз кичә алмам очудан һәм безнең күктән, һәм диңгездән. Йыллар буе, чырлар буе икебезне зарыгып көткән. Син ничектер, ә мин юләр, айтырбыз дип кабат бергә ант иттем бит толкыннан.

0: үзләренә дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88, 253-99-88.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Лилия Риматдинова.

0: Казанда сәгать 6. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылары, яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыр Җиһаншина. Сергей Лавров Казан һәм Татарстан Россиянең төп символларының берсе дип атады. Россия көн алдыннан Казанда Россиянең иң зур флагын җәйделәр. Ә хәзер тулырак. Казан һәм Татарстан Россиянең төп символларының берсенә әйләнде. Бүген Казанда узган коллектив иминлек килешү оешмасы әгъзаларының тышкы эшләр министрлары советы утырышыннан соң Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров шулай дип белдерде. Татарстан Евразия иминлеге һәм хезмәттәшлек архитектурасы үрнәге диде министр. Дипломат шулай ук Казанның күп кенә халыкара форумнар һәм чаралар кабул итүче әһәмиятле мәйданчыкларының берсенә әверелүен билгеләп үтте. Ул республиканы шундый дәрәҗәгә күтәргән Татарстан халкына һәм җитәкчелеккә рәхмәтен белдерде. Россия көн алдыннан Бердәм Россия партиясенең Яш гвардия оешмасы Казанда гаилә үзәге янында зур патриотик чара уздырды. Биредә актив яшьләр катнашында Россиянең иң зур әлемен җәйделәр. Флешмобта 500-дән күбрәк кеше катнашты. Без быел Россиядә төрле милләт һәм дин вәкилләре күпләп яшәвен күрсәтү өчен әлемнең үлчәвен тагын да зурайттык, диде.

0: Яшгвардияның төбәк бөлігі жетекшісі Руслан Шихабеддинов.
1: Біздің үшін енді, хәрбір Россияда яшаған кіші үшін, Татарстан Республикасында яшаған кіші үшін, Россия күні 12 июн енді ол зур бейрем болып тұра. Барлық кішілер шушы күні түрлі-түрлі бейрем шараларында қотынаша. Міне енді 89 регион бар біздің елімізде, ләкен біз барыбызда өзі бізіне Россия халқы деп санайбыз. Біз барыбызда өзі біздің елімізге бары тек енді алға табада барлық болған мақсатларға ерішіп, алға табада мында кішілерге, яшілерге, яшарға шартлар яхшырақ болсын. Үшін енді алға таба ең ізге тілекілер тілеп қалабыз. Барығызны да яқынлашып келуші Россия күні білен тәбірек етебіз.
0: Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда Бердәм Россиянең республика исемлеген җитәкләячәк. Бу хакта бүген партияның республика бүлеге секретаре Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин партия конференциясендә белдерде. Биредә соңгы 5 елдагы эшчәнлеккә һәм праймеризга йомгак ясалды. Рөстәм Нургалиевичның кандидатурасы федераль хакимият структуралары тарафыннан сайланачак һәм җибәреләчәк. Бердәм Россияне Татарстан лидеры буларак та, безнең партия активисты буларак та тәкъдим итәчәк, диде Мөхәммәтшин. Тулысынча Бердәм Россия Дәүләт Думасына сайлауларда үз кандидатларын Мәскәүдә 28 июньгә планлаштырылган съездда расларга ниятли. Казанның Зорго урамындагы ЗАГСына капиталь ремонтлау эшләре 40%-ка төгәлләнгән. Бу хакта шәһәр администрациясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Шулай ук капиталь ремонт программасы кысаларында чиктәш торак йорт яңартыла. Ул инде 56%-ка әзер. Подрядчылар ЗАГСта төп эшләрне 1 ноябрьгә төгәлләргә планлаштыра. Ремонтка бәйле рәвештә гражданнарны кабул итү Меридианная урамы 4-нче адрес буенча ЗАГС идарәсенә күчерелгән. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сом 73 тиен, евро 82 сом 78 тиен, юань 10 сом 58 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Қазанда Бірдәм Россия партиясының түбек бөлікшесі конференциясы өзді. Бош қаланың уникаль ұсталық өзегінде бұшылай мастер-класслар өзашақ. Әхәзір толырақ. Россия президенті Владимир Путин Россия мәнфәғәтләренә қоршы административ хоқуқ бұзулар қылған Россия гражданларының мүлкетіне шул есептен банк счетларына арест соларға мүмкінлік бере тұрған законға қол қойды. Документ хоқуқи мәгълүматлар рәсми порталында бастырылған. Ол 1 сентябрьдан өз күшенә керә. Документтан аңлашылғанша, мондай хоқуқ бұзулар исемлегенә илнең құрылық күчләрен дискредитациялау, Россиягә каршы санкцияләр кертүгә чакыру, экстремистик материаллар җитештерү һәм тарату, милләтара нәфрәт яки дошманлык уяту, шулай ук күрсәтелгән гамәлләр өчен штраф түләмәү керә. Искәртеп узабыз, әлеге канун проекты Татарстан Дәүләт Советы тарафыннан кертелгән иде. Бүгін Қазанда Бірдәм Россия партиясының Татарстан түбәк бөлікшесінің 39-шы конференциясы узды. Отырышына Дәүләт Советының мақтаулы рәйсе Бірдәм Россия сәяси партиясының Татарстан түбәк бөлігі секретаре Фәрит Мөхәммәтшин өткерді. Толырақ Комиле Шахабиев язмасында.
2: Фәрит Мөхәммәтшин тизден 9-шы шоқырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлау кампаниясына старт берілуін һәм аның котлаулы шартларда узашағын искәртте. Шуңа да қарамастан Россия халқының бірдәмлеге һәм Бірдәм Россия партиясының ярдәм итүе ил президенты белгеләгән бурычларны махсус хәрби операция кысаларында үтәп барырга мөмкинлек бирә, диде ул. Фәрит Мөхәммәтшин гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләүгә дә тукталды. Соңгы 5 елда алардан 21 меңгә якын мөрәҗәгать кабул ителгән. Аларның күпчелеге халыкны социаль тәэмин итү, мәдәният, спорт, туризм һәм торак-коммуналь хезмәтләр күрсәтү мәсьәләләренә кагыла. Әлеге гражданнарның 75%-тан артыгы практик һәм консультатив ярдәм алган. Бердәм Россия сәяси партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретаре партиядәгеләрнең саны да елдан-ел күбәюен искәртте.
3: 132 меңнән артык бүген партия әгъзаларыбыз да яшьләр партия оешмасы оешты. Алар халык белән бердәм булып, бергә булып, алда тора торган бурычларны үтиләр. Мин телевизордан безне танысалар, мөрәҗәгать итерим халкыбызга, ышанычыбызга таянып, партия шундый эшне дәвам итәргә дигән бурычын үтәргә тиеш.
2: Бердәм Россия партиясе алдында торган беренче чираттагы бурычларның берсе ул сентябрь аенда узачак сайлау кампаниясен максималь катнашу белән югары дәрәҗәдә уздыру, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Алдан тавыш бирү йомгаклары буенча кандидатларның партия исемлегендә 20 кеше исәпләнә. Шуның икесе махсус хәрби операциядә катнашучылар. Камиле Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қазанның уникаль ұсталық өзегіндә 12 июньдә Россия күне уңайыннан балалар һәм өлкәннәр өчен бушлай мастер-класслар узачак. Бу хакта Сумның креатив кураторы Жәннәт Минхаҗева хәбәр итә. Бәйрәм программасы көндезге 1-дә башлана. Кунакларны концерт, ярминкә, лекцияләр һәм бүләкләр көтә. Иртәгәдән 14 июньгә кадәр Казан су буенча кеше суднолар йөрүе тыелачак. Сәбәбе триатлон буенча Россия беренчелеген уздыру. Казан су буйлап Кремль дамбасыннан компрессор күперенә кадәр кеше үлчәмле һәм спорт җилкәнле суднолар хәрәкәте шикләнә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яшенле яңгыр, көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
5: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
6: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
7: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

7 минут китте Булгар радиосы. Иң матур тилекләрен юллап кала. Әлбәттә, инде мин Найлә дә кушылам. Тилекләребез Булгар радиосында. Ул инде сезнең Максқа килгән сәламнәрегез, җырларыбыз аша. Шулай ук инде безнең тилекләребез аша. Һәм шуны әйтергә кирәк, менә күпме дуслар тыңлый икән безнең радионы, шуны беләсем килә. Гомумән, сезнең дусларыгызның тавышын соңгы тапкыр кайчан ишеттегез? Аудиоязмадамы, әле инде турдан-туры күзгә-күз карашып сөйләшүдәме? Психологлар шундый кызыклы әйбер күзәткән. Кеше үз тавышын язмада тыңлаганда бераз күңелсезләнә икән. Ничектер ошамый башлый икән ул үзенең тавышы. Ни өчен? Чөнки үз сөйләмебезне без баш сөяге аша ишетәбез икән. Ә тыштан ул бөтенләй башкача яңгырый, мәсәлән, аудиоязмада. Нәкъ менә шуңа күрә сезгә хәзер минем тавышым ничек ишетеләдер белмим, ансыз сез яза аласыз Максқа. Ә менә мин үземнекен соңрак тыңлармын, әлбәттә, инде радиодан язмада. Алга таба менә иң матур җырларыбыз да сезгә музыкаль сәлем булып яңгырасын. Һәм әлбәттә, инде менә якыннарыгыз белән, дусларыгыз белән аудиоязмада гына түгел, телефонда гына түгел, ә күзгә күз карашып сөйләшегез. Шул чакта ул иң матур тавышлар нәкъ сезнең якыннарыгызныкы кебек ишетеләчәк. Менә шундый фактлар бу нейробиология дип атала. Милеуша.

0: Радиосында реклама.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: 1000-дан артык төрле һәм сорты берёзка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Берёзка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
4: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Т4 Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.

0: Наимашева 97.
1: Excel Outlet.
2: Эхи бар. Тездеке болса, алтын колны сойлагыз. 89-93-96-90-91. Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сизнин бейрамны куңилле хем истелекле итеп оздыру урыны. Казаннан бары тек 50 шакрым ераклыкта. Табигат кушагында урнашкан бизнес залларда шәһәр шаушуын артта калдырып, тыныч хем рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 89172-286-16-16.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы татнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
5: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
6: Ә минеке хәзер эшми.
7: Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән.
8: Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
9: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Илья Мишарка.

0: үзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения.

0: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре бренд авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Бренд авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
1: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтардың ұйымдастырушы қаралышы студияда Латыр Жиханшина. Синоптиклар Татарстанда яшінді яңғыр һәм күшті жел фаразлай. Қазанда донор акциясы ұзашақ, әхәзір толырақ. Иртәгә Татарстанда урыны белән яшенле яңгыр, шулай ук көчле җил фаразлана. Аның тизлеге секундына 17 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Һава торышының начараю сәбәпле, гадәттән тыш хәлләр министрлыгында реклама тактаклары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш иттеләр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бу елның май ае нәтиҗәләре буенча Идел буе федераль округы төбәкләре җитәкчеләре медиа рейтингында беренче урынны яулаган. Аналитиклар мәгълүматларына караганда, республика рәисе медиа индексы 80566.9 балл тәшкил иткән. Бер ай эчендә Рөстәм Миңнеханов хакында масса күләм мәгълүмат чараларында 13 000 тапкыр хәбәр ителгән. Быел Алтын Каләм яшь журналистлар фестивале 1 июльдән 5 июльгә кадәр узачак. Ул 30-нчы тапкыр үткәрелә. Татарстан яшьләр эшләре министры урынбасары Владимир Усанов белдерүенчә, юбилей чарасының төп үзенчәлеге буыннар очрашуы булачак. Тулырак алдагы язмада.
2: Әлеге проектны башлап җибәрүчеләрнең берсе Римма Ратникова белдерүенчә, бу журналистикага яшьләрне китерүне, яшь талантларны үстерүне максат иткән проект. Алтын Каләм җиңүчеләренең күбесе бүген медиа тармагында хезмәт куя. Шундыйларның берсе Сәхнә журналы мөхәррире Зөлфия Гыйльметдинова әйтүенчә, ул мәктәптә укыганда район газетасы юлламасы белән теплоходта узган Алтын Каләм бәйгесендә катнашкан.
3: Мин инде күз яшьләре булганын да хәтерлим. Бу журналистика минем өчен түгел ахыры, бу бик катлаулы һөнәр ахрысы дигән уйлар белән йөргәнем дә истә. Әмма ул вакытта ниндидер бер номинациядә җиңү яулап, ул вакытта журналистлар берлеге рәисе Рим Маратникова һәм деканыбыз Васил Захитович кулыннан Алтын Каләм сыны алгач, менә бу шикләнүләр, бу күз яшьләре, бу дулкынланулар бер мизгелдә юкка чыкты да куйды. Һәм иң гаҗәбе шул, без теплоходта табылган дуслар белән әлеге журналистика факультетына документлар биргәндә очраштык.
2: Быел фестиваль 1 июльдән 5 июльгә кадәр Идел яшьләр үзәгендә узачак. Җиңүчеләр, гран-при ияләре Казан дәүләт университетының югары журналистика мәктәбенә конкурстан тыш укырга керү хокукын ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгә республика кан үзәгендә донор акциясе уздырыла. Чара ел саен 14 июньдә билгеләп үтелә торган Бөтен дөнья донор көненә багышлана. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чарада 18 яшьтән зуррак, гәүдә авырлыгы 55 килограммнан артык, сәламәтлек күрсәткечләре яхшы булган Казан халкы катнаша ала. Акциягә алдан теркәлергә кирәк. Донорларны Җиңү проспекты 85 адресы буенча иртәнге 8-дән көндезге 12-гә кадәр көтәләр. Хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресенең чираттагысы 25 июньдә үтәчәк.

Азостар башлыйбыз. Хәм беренче тәбриклеубез хәерле кич Болгар радиосы татар баганалысы авылында туып үскән. Бүгенге көндә Бакташ авылында яшәүче Мазитова Тәнзилә Салих кызының 75 яшьлек юбилее. Аны чын күңелдән котлыйбыз. Апабыз безнең олы йөрәкле, киң күңелле, мәрхәмәтле, ачык йөзле, юмарт, уңган, кунакчыл һәм ярдәмчел. Ул әле дә кулыннан килгәнчә кешегә ярдәм итәргә атлыгып тора. Хәзерге вакытта җизнинең төп йортында калып, 5 баласын каршылап озатып кала. Балалары апабызны бик хөрмәт итеп торалар. Аларга да Аллаһның рәхмәтләре яусын. Апабызга алдагы көннәрендә курыштай нык сәламәтлек, җан тынычлыгы, бәхетле озын гомер, туганнарның, балаларның, онык-онықчыкларның кадер хөрмәтендә озын-озак гомер итәргә язсын. Изгелекләр белән килнегез Рәйхана, аның балалары исеменнән Гөлкәй менә шундый аматур теләкләрне җиткергәннәр. Әлбәттә, кушылабыз шушы теләкләргә. Сау-сәламәт булыгыз, юбилейгыз мөбарәк булсын. Һәм якыннарыгыз сораган

0: Гакында Бақташ ауылында яшаушы Мазитова Тәнзилә Салихызының 75 яшлык юбилейе белән күңелдән котлыйбыз. Апабыз сиңа иң изге теләкләр, корыштайлық, сәламәтлек, җан тынычлыгы. Бәхетле озын гомер, туганнарың, балаларың, ынык, ынықшыкларыңның хәдер хөрмәтендә озын узак гомер итәргә язсын. Изге теләкләр белән килегез Рәйхана, аның балалары исеменнән Гөлкәй сезне бәйрәм белән котлады. Әлбәттә, Болгар радиосы Томбурка сезгә кайнар юбилей сәламләрен юллап кала.
1: Радиосында реклама.
2: 1000-дән артык төрле һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү усулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
3: Игътибар, тәзәк як булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
5: Пожмах излеп, шительлерге шығасы юк. Татарстанда да шунды урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмгә байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табиғәтнең көчен. Кадрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт bakir.com.
6: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Клиника Академия красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
8: Акции действуют с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ишетесезме? Жей тоже.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Достар, вақыт 20 сағат 29 минут оқшам намазы қылайық минутларда біз енді сіздің яқындарыңызға бейрам сәлемдерін оқуна бөлек түнде давам етеміз. Болгар сайтына таң күз салыйк әле, анда кимне кутлыйбыз экен? Хәзер Алексейск краяны Кыршонталыс ауылында туып, хәзерге вакытта Казан шәһәрендә яшәүче кадерле әтиебез Зәйнетдинов Аюп Юсуф улының туган көне 70 яшьлек юбилее. Алдагы тормышыңда да сиңа сәламәтлек, күңел тынычлыгы, бәхетле көннәр, матур тормыш телибез. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Балаларыңның һәм оныкларыңның, туганнарыңның күңел җылысын тоеп, әни белән озын гомер кичерсәң иде. Изге теләкләр белән тормыш иптәшең бала Арыгыз һәм оныкларың шушы изге теләкләрне сезгә җиткергәннәр. Аюп абый, чын күңелдән Болгар радиосы исеменә дә сезне туган көнегез белән котлыйбыз. И мөһиме сәламәтлек булсын. Якыннарыгыз гел янәшәдә булып сөендереп торсыннар. Һәм сезне хөрмәткә җыр яңгырый.

екен. Чөнки күн буе мәгълүмәт агымыннан орыган ми кич белән вакытны кысарга, бортны тизрәк битерергә тырыша. Игътибар иткәнегез бармы, кашан битәр икән? Буды ахырын карый башлыйсың, әйме? Бигрәк тә киноларны карасаң, ашыкмагыз. Радиода барса да, тобыгы тизлектә барам, рәхәтләнеп ял итәбез һәм Болгар радиосын тыңлыйбыз. Үз агымы белән алга барабыз сезне мин. Найла, сәламлем.

0: Хава радиосында хава тұрышы.
1: Иртәгә дуслар, кояшлы көн булачак, һава температурасы хәтта 28 градуска кадәр исе булачак. Менә хәзер 21 градус, ничек анда урамда дуслар? Җылымы? А магнитка хәзер 2 балл, 9 баллдан бераз яңгыр яурга мөмкин, орчак марабайлар сабасында 25-27, апаста булады тәтештә 28 градуска кадәр. Мөслим Сарманов танышта 23 градустан 25 градус җылы булачак дип фаразлый синоптиклар.
0: Ямле төркеме.

0: Әни кулары иң жылы кулар. Әни йөрәге иң койнар йөрәк. Әни теләге иң изге теләк. Әниле булу иң олы бүләк.
1: Һәр кемгә яссын шул кулар сөю. Бәгер җимешен сабыем дию. Ана һәм бала мәхәббәтенә юк әле җирдә тиң тугры сөю.